0: ona nfa ki sa dole nu abi ki lo so 0816-254-9991 hello e ka san o
1: e ma ka san
0: e seun o
1: e ku eto
0: e seun
1: o da be pe no we yo ba kan won pa we kan
0: kina pa
1: won e ti abu ya ta be baba so lojo ku o ti pe
0: eh
1: ojo ku e pe o ye ni
0: o ye fun ra ni
1: papa o ye ni
0: bawo
1: ni ya o fe no just ma bu ya mi
0: ki
1: lo je yo
0: bi
1: ya le pa so fun ya wo mi pe ogo to ba na ogo a ma me ma binu
0: no
1: ye ko tele ade to a ko a ma so pe be di fa won ma ya ba je ta bi mi oko re na bo pele ti ya mi to la to ba je ra ni ye
0: Olagbara. If you bole as igba jade yin lagbara. 0816-254-9991. Hello, e ka san o.
1: Ka san san.
0: E seun.
1: Ana Olorun ko ma ba ye gbe.
0: Ami ami ami ami.
1: Oruko mi ni Waleed Ibri Solomon. Emi be la ki lo ka koko.
0: E seun.
1: Ta ba ni ki a fi oju inu wo. Ya ga jebe ya lo koko jebe bo le nkan ki iyawo mo se o ye ko fi ero ko fi

0: iwo gan so ran lure oya won ti gba koko oya e ja we lo ni boya gbe re ran hello
1: e
0: ka so
1: o e kweto
0: yes sir o ko yi be tin pe
1: abule zowo lati wori oka lo pe
0: yi abule zowo lati oka oya ki la yan so
1: o ni e ma ba dun
0: doko
1: Emma Bandu.
0: Eh, Bassa. Codon. 0816251999. Eh, yeah, well, me. Ah, hello.
2: I'm a good brother.
0: Eh, Shimu.
2: Jordan, you told your king Banny, Mama, you keep
0: by. And that guy Banati Bah. Eh, Belay, no, yeah.
2: Oli de bi Solomon mi be mo wa ninu church mo fe mi bere ilu yen lata
0: e wa nfe mi bere ilu
2: wa je pe won gbe sura ilu yen wa
0: kai
2: ni wa ya ke fa yen wa gbe wa
0: o ya ki wa ni
2: ah yen ni ta kokko but e keji yen bayi o kan lo ba kan
0: o lo ba kan
2: o wa ni saudi
0: e lo mo fe mi bere order book 0816251999 wa ah o de wa ro na ile na ro na eh ah hello e ka san eh o te lo eh now hello e ka san e ti wa nbe ha o ti ja 0816251999 wa mo si fe wo ba mo le re nikan igba kwa hello
3: mommy glory ayo ya tulu
0: o fetin bo ero won ti kokko gba kan e so keji
3: mi gbo dada lele keji
0: ah mommy glory e gbo se ti gbo ojo ti lo e ma binu aya oya kilolu akoko eh oni aki fodo akoko gunya ka tun fi epo eh kilo pe ka tun fe po alakan se be eh owo ala ntakun hun so ah olagba e je ma lo iyoku yo tun di ojo mejo lagbara lowo olodun ta tun mo pade opo ye mi jo da o na lo kan temi je o odojo mejo ire o
4: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo

Idowo Olorun Femi Bukola Aruwo Muti Agbomise Adeskia Kayode Omotosho mo ri n daada lebe Olowo Yeye Kayode at Olowo Yeye Lekan mo ri yin ni ale in de ni yodo in si are in te si as kin jorin de bi ko ye kerin ti wo yo momo fo e ba fo hun po ni ke je nku obe le ba ni be oni ba bebe ifun so fun ko fun fe gbe ran ibaun la re lobe nkun li yo se ni ba obe le ma ba ni be baba n fo popo lo are ku le ko si mo kin fo iku asiko lida dami lola mori olebe okan re abale lerun ojo meta oju mi run ko le ju su esini re ma fon ko ju mi lu ju su esisi ke ta do te join re wo yo momo fo yan mode kan ma te gbe de lu ju su ka be ti a se ran don don asiko odun na ma aye se oruran le fo u bi le don le je fo de no de bi ti le don lo bo le ju ko je le don control re fo e ya ko seun bi kan fo u bi le don to ti fo to wori de de no de bi ti le don uru omo ba na ma de sodun oga kan de sodun le si ase iyawo le wale ya na mo fo iyawo le wale o idoko so waju ta le abare le ba romode kan ke lo le so fun abore fo ya ba npe na ba omode ni a le yi ara ya dan fo omode ka mo dada libe omode kan de ko ataja teran le wo kalibe ya ti gbo ide ni dada ba lu se ko se son yo omode kan ataja teran le wo kalibe kin ba gbe si koga fun eyi re emi gan ta ka mo re ni mo fe yo otobara oga n fo yi iwun elede gan nu sise de iwa se ba ja teran le wo ka tele yi iwun elede le sise de mo ki le kan si fo nka le ona kan mu card sori to la le ka je jo wa mi siwaju de si ka du sekan kan mi yo pe card mi.